Radio SVH Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6 un 8 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: 6:41 minūte. Piešķil savu dienu.
1: Wow.
0: Ar radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 7 un 5 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: 7:09. Svaigs
3: wow.
2: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7 un 21 minūte.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 8:01. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.
2: Uzkop savu māju bez grūtībām un ar prieku. Veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju. 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce. 49 eiro. Salokams pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: 8 un 15 minūtes.
8: Wow. Tagad jauns ieraksts.

8 un 23 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa Grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sieras feta 400 gramu 5,49. Sieras feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: 8:46 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pica salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
3: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv
3: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Džeiko tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems. Biķernieku 145. Radio SVH

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kg 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Radio SVH Rock.

0: atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 59 centi kilogramā. Laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio SVH

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Ar eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
6: Raksti radio et daudzveidība LV.
8: Griez tikai skaļāk! Radio SVH Rock.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā. Un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu eiro 59. Lidl ir vērtīgi!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: neticamās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Tagad! Roks dzimtajā valodā! Radio SVH!

0: jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija Veikalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi, ietaupījums 30 centi, biskuita batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2 eiro 29 centi, ietaupījums 1 eiro Maksimā.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēks.

0: Augstam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
3: Radio SVH

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi!

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: straujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma kalamatas olīveļa 0,5 litri 8,99. Sirs feta 400 gramu 5,49. Sirs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula šķēlēs Rimi 720 grami 4,39 €. Biespienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio SVH Rocks

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, tajā ierasti dažādās Radio SVH grupas, gan radiostaciju, gan televīzijas un digitālajās platformās runājam par dažādām ar mežiem saistītām aktualitātēm no dažādiem skatu punktiem. Un ja pagājušajā nedēļā runājām par to, kā Latvijas meži izskatās no dabas aizstāvju viedokļa, ar Pasaules dabas fonda direktoru Jānu Rozīti runājām, tad šoreiz no nozares pārvaldītāju skatu punkta tieši par to pašu centīsimies par un šim nolūkam valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Purs mums studijā. Labdien!
3: Labdien!
2: Sāksim ar to, lai klausītājiem, skatītājiem ir skaidrība, kas ir valsts meža dienests, ar ko jūs nodarbojaties, jo, nu, iespējams daudziem tie Latvijas meži ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meža asociējas un daļa varbūt pat nezin, ka tāds valsts meža dienests ir Latvijā.
4: Jā, nu tur jums taisnība, mums jau projām tā kā jauc kopā Latvijas valsts mežas ar valsts meža dienestu, jā, bet mēs esam zemkopības ministrijas, nu, tā kā pakļautībā iestāda tiešās pārvaldes, un mums ir tie galvenie jautājumi, es teiktu, tāds ļoti plašs jautājumu loks. Pirmā tā lielā sadaļa visu meža apsaimniekošanu, izmantošanu, normatīvu aktu, uzraudzību, kontroli, apliecinājumu, izsniegšanu. Otrs lielais bloks ir viss, kas saistās ar medībām. Gan eksāmeni medniekiem, medību vadītājiem, gan visas šīs platības, atļauju izsniegšana, kontrole, uzraudzība. Trešā lielā lieta ir uguns apsardzība, par ko varbūt mēs ļoti maz runājam, bet paskatoties, ka šobrīd notiek arī Francijā, es teiktu, ka mums ir dots tā kā iespēja arī tam gatavoties.
2: Un arī Spānijā, ne tikai Francijā.
4: Ne tikai, jā, arī Spānijā un, nu, respektīvi, Eiropas dienu daļā. Tur ir ļoti, ļoti lieli izaicinājumi, un es teiktu, mums arī tur ir šobrīd iedaugts nedaudz handikaps, ka mēs varam gatavoties, un tur arī droši vien vēlāk pastāstīšu. Tā trešā, nu, ceturtā lieta ir, protams, šī te kokmateriālu šī te regula, nu, kas pēc tam būs kā atmežošanas regula šogad arī pāries, bet praktiski, jā, šī te arī sadaļa. Un tas, kas to visu, ko, protams, apvieno, ir Meža valsts reģists attiecībā uz šo visu tehnoloģiju, informāciju, ko mēs izmantojām, nu, kā instrumentu lēmumu gan pieņemšanai, gan uzraudzībai, gan arī no informācijas sniegšanai.
2: Tas lielais jautājums, kas sabiedrībai arī var būt, nu, daudz ir runāts, un arī mēs šeit raidījumā to esam uzsvēruši, ka meži ir Latvijas zaļais zelts. Vai šobrīd mēs par mežiem varam joprojām runāt, kā par Latvijas zaļo zeltu, kādā stāvoklī ir tie Latvijas meži?
4: Es teicu, ka par mežu mēs joprojām varam runāt kā par zaļo zeltu, jo, ja mēs paskatāmies arī uz datiem, kas attiecās uz mežiem, un arī es pat vēl izvilku datus par, nu, praktiski, jā, uz pirmo jūliju, tad mums arī ir, nu, jāsaprot, par mežiem tā viena lieta, kas ir Meža valsts reģistrā, tā ir inventarizētā meža zeme, un ir arī mežs, nu, tā šī par to, ka meža zemē var būt arī, kas ir pārplūstoši lauki, tur klājumi, laucis vispārējais, un mežs, tas ir tas, kas tiešām ir tā kā mežaudze virsū.
2: Apaudzes ar kokiem, respektīvi.
4: Apaudzes ar kokiem, jā, un arī tu, protams, ka ir izcirtumiem jāsaprot, ka ir tā neliela bīstermiņa, tas process, kamēr viņš ir tā kā nocirsts, pēc tam viņu atjauno, viņš atkal aiziet, un tāpēc arī viņš netiek atsevišķi tā kā izdalīts. Bet kopēji, jā, tad meža zeme ir 3,47 miljonu hektāru, un mežs ir 3,15 miljonu hektāru. Un te jāsaprot, tās divas nianses ir meža de facto, meža de jure. De facto ir, protams, ka es pat teiktu, ka vairāk, un tur arī silos statistika veic šo inventarizāciju, ņemot vērā šo 16 tūkstošu paraugu laukumus, kuriņu uzskaita pa visu Latvijas teritoriju, jo mums ir tie dati, kas ir ienākuši iekšā caur mežu inventarizāciju, un jāsaka, ka ir arī vēl platības, kur mežs atbilst pēc meža normatīvajām aktiem, tomēr viņam nav veikta inventarizācija. Jo šobrīd arī valstī nosaka, ka inventarizācija jāveic reiz 20 gados. Tā kā, jā, tos arī aicinu visiem paskatīties, vai nav tas inventarizācijas beigušās, jo tas viens no tiem dokumentiem, kā pamata, tad īpašnieks arī var veikt šo meža apsaimniekošanu savā īpašumā.
2: Nu, mūždien tās pretrunas, kā jau minēja iepriekšējā raidījumā ar Jānu Rozīti runājot, tieši kontekstā ar to, ka tagad Zemkopības ministrija nodevusi sabiedriskajai apspriešanai meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes laika posmam no šī līdz 2050. Gadam. Nu, un tur tie mērķi, protams, skaisti ir uzburti, varbūt vairāk par tiem tad pastāstiet un pēc tam par to kritiku, kas izskanējas, es arī pajautāšu.
4: Jā, nu šobrīd, ja mēs paskatāmies, tad pamatnostādēs ir tie galvenie trīs mērķi. Tā viena ir Latvijas meža apsaimniekošana ir ilgtspējīga. Par šo, man liekas, ka diezgan daudz ir stāsti par to, kā mēs katrs saprotam šo vārdu ilgtspējība. Tad otrs lielais mērķis ir Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību. Un tas arī stāsta par to, kādā veidā mēs varam pievienot vērtību šeit uz vietas un tālāk, respektīvi, pārdot vai realizēt šo te ar augstāku pievienoto vērtību. Un, manuprāt, tā būtiskākā šajās pamatnostādēs tā trešā lieta, kas ir meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstoši izglītības un zinātniskais potenciāls un cilvēku resursu prasmju līmenis. Ar to es domāju, saprotot, tā galvenā lieta ir par to meža apsaimniekošanu, protams, vienmēr ir izglītība. Izglītība, zināšanas, ko mēs tā kā mācāmies, un uzcīt, es jau teiktu, no bērna kājas, kāda mums pašiem bijusi saskarsme ar mežu, kur mēs to esam dzirdējuši, kādā vidē mēs esam auguši, un līdz ar to veidojās šis te stāsts par to, kā mēs uztveram mežu. Kādam ir zaļais zelts, kāds mežu izmanto pēc savām. Nosteiktu, pat izmantot varbūt nav tas pareizākais vārds, teiktu, kad nu, gūst labumu. Tas ir ekoservisa pakalpojumi, kaut vai medības, sēņošana, ogošana. Citam ir, protams, kokmateriālu ražošana. Tas viss ir normāli.
2: No atpūta, ko to
4: ir mērķi, jā, no atpūta. Ir
2: pastāju tā, kas pārējais.
4: Un tajā visā, par ko vislielākais, nu tā, ja tā godīgi jāskatā, cepšanās ir. Tad tā cepšanās ir par to, kādā veidā atrašot balansu. Starp aizsargājumām teritorijām, kur skaidri mēs pasakam viens noteikts mērķis, dabas aizsardzībai, tur mēs tā kā pasakam, ok, šīs teritorijas iespējams varētu būt arī līdz 70%, tur mēs pasakam, ka šīs teritorijas pilnīgi dabas aizsardzībai, tur nav nekāda mežsaimnieciskā darbība. Nu, izņemot varbūt atsevišķos gadījumos, ja mēs ejam ar šo te mērķi, nu, vai sugai vai dzīvotnei uzlabot šos apstākļus. Tā otrā lieta, kas varētu būt arī sadalot nu, to visu, visas meža zemes, ir tā, ko mēs varētu teikt par dinamisko dabas aizsardzību. Tur varētu būt salikti kopā šīs divas lietas. Gan meža apsaimniekošana, gan arī šī te dabas daudzveidība. Nu, sabalansējot un saprotot arī to, ka viņa var būt mainīga arī teritorijā izvietojumā. Nu, piemēram, kā piemēru minot, mēs pasakam, okay, ka mēs Latvijā gribam, piemēram, nezinu, 100 nosacītās vienības, piemēram, staignāju mežus, tad mēs saprotam, okay, ka viņi var būt, bet viņiem var arī būt šī teritorija mainīga. Nu, vienā brīdī viņš koks izaug, nu, vai, teiksim, tā vida. Jo jāsaprot arī tas, ka nu, dabā jau nav tā kā tu ieliec kastītē, aiztais ciet un atnāc pēc 10 gadiem, tur būs viss tāpat, nu nebūs. Nu, tie procesi notiek. Un tāpēc ļoti svarīgi tā kā nonākt pie tā balanses, mums vajag nepieciešama apjoma ir šāds, un tad mēs viņu tā kā uzturam saudzēm. Tad tā pārējā daļa, to, ko mēs runājam jau attiecību par meža apsaimniekošanu.
2: Bet tajā sadaļā, ko es jau minēju, vidus organizāciju apvienība zaļais barometrs pagājušajā nedēļā, kad parādījās ziņa un tika nodot sabiedriskajai apspriešanai šīs pamatnostādnes, uzreiz paziņoja, ka nevar dēvēt tās par ilgtspējīgām, tur bija teikts par to, ka nav pieaicinātas no attiecīgās institūcijas, sabiedriskās organizācijas šī plānošanas dokumenta izstrādāšanā, bet tas trakākais man šķiet no visa tā teksta bija, ka pamatnostādnes vairāk izskatās pēc meža nozares biznesa plāna, nevis ietvara, kam jānodrošina ilgtspējīga mežsaimniecība, ņemot vērā visas sabiedrības intereses. Nu un tas, ka tur 30% minēti, ka meža teritorija jānovirz bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, nu, nesot tāds rīcību kompleks šajā plānā, tikai nu, tādi politiski procenti, šie 30. Un tas lielais stāsts arī, par ko Jānis Rozītis runāja, ka mums to veco mežu pietrūkst, tās vīzijas un tā redzējuma. Cērt, protams, atjaunos tāda vietā, bet ir jauni meži un tās dzīvotnes, tā dabas daudzveidība tieši veco mežu kontekstā Latvijā sarūk diezgan dramatiskos apmēros. Vai jūs tam piekrītat?
4: Nu, es teiktu, ka pirmkārt mums jāsaprot, ko mēs saprotam ar vecajiem mežiem. Vecajiem mežiem,
2: seniem mežiem. Nu, tādi, kuros nav notikusi intensīva saimnieciskā darbība pārskatāmā periodā, es tā to saprotu vismaz.
4: Jā, bet paskatāmies, paņemam to pašu Latvijas teritoriju. Mēs paskatāmies Latvijas teritoriju, vai mums šobrīd ir tādas teritorijas, ko mēs varētu teikt par seniem mežiem, kur vispār nav bijusi nekāda cilvēka darbība.
2: Nu, es vispār teiktu, nekāda, kur cilvēks kājas pēris noteikti nav, jo mums jau nav Amazonas džungļi un mūža meža tomēr.
4: Protams, jā, tāpēc man liekas ļoti labs piemērs, tam ir arī Moricala, nu, kur šobrīd arī tiek uzskatīta par nu, vecāko teritoriju, kur iespējams tā cilvēka darbība nav bijusi, viņam arī 25. Vai kurā gadā noteica šo Moricalas rezervātu. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tā uz tiem senajiem mežiem, tā viena lieta, ko es teiktu, ok, mēs senajiem mežiem varam nolikt vienādības zīmē ar rezervātu mežiem, kur šobrīd jau ir noteikti rezervāti. Un tur šobrīd nenotiek nekāda saimnieciskā darbība. Tā nākamā lieta, ko mēs varam skatīties šajā jautājumā, ir, nu, mēs ļoti labi zinām Latvijas nodibināšanas brīdi, nu, ka tie meži arī plus mīnus, kā saka, kaut kur bija 23, kaut kur bija 25%, šobrīd mēs runājam par pusi Latvijas teritoriju un tā tālāk. Un ja mēs skatāmies, kas tad ir noticis šajā periodā? Šajā periodā ir aizaugušas arī ļoti daudz lauksaimniecības zemes, un tad ir jāsaprot, vai mēs skatāmies uz aizaugušām lauksaimniecības zemēm, kā uz seniem mežiem, kas šobrīd paņemsim kaut vai no 45. Gada līdz šim brīdim, viņš arī būs pieaudzis vecs mežs. Vai mēs skatāmies arī tajā brīdī, kas bija, piemēram, Latvijas laikā, teritorijas, kur mežs ir audzis arī pirms tam. Un tad mēs brīžām tā kā sajaucam to visu kopā un pasakam, ka sens mežs ir vecs mežs. Nu, un tāpēc aicināt tur tiešām, jo projām arī notiek diskusijas un izvērtēt ļoti kvalitatīvi, ko mēs saucam par tiešām senu mežu, jo tās definīcijas jau arī dažādas, nu, tajās arī dalībvalstīs.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim par šo pašu tēmu iztaujāt Valsts meža dienas ģenerāldirektoru Andi Puru.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Turpinām raidījumu Mežnīca un turpinām sarunu ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektoru Andi Puru. Runājām par to bioloģisko daudzveidību kontekstā ar meža attīstības pamatnostādnēm. Ja mēs tā saīsinātu, varam šo te politikas plānošanas dokumentu nosaukt, kas nodots nulle kā sabiedriskajai apspriešanai. Tie vides saistāvi iebildumi no vienas puses, meža saimnieku intereses no otras puses. Jūs tur tā kā tāds apikāts pa vidu valsts meža dienestas, kuram būtu jāsabalansē to visu pasākumu, zemkopības ministrijas virsuzraudzībā. Kā jūsuprāt sabalansēt šīs te vides nepieciešamības meža kontekstā un saimnieciskās nepieciešamības, jo, protams, zaļais zelts, uz ko gribas pelnīt visiem?
4: Šis ir...
2: Jo bieži es atvainojos ir runās par to arī, ka vairāk tā kā lobijas uzstājās meža saimniekiem, meža izstrādātājiem, zemkopības ministriju, un vides, protams, ministrija ir kaut kādā citā pāraudzībā, un tās jomas it kā neattiektos uz zemkopības ministriju.
4: Tas, manuprāt, ir ļoti liels izaicinājums, tieši tā kā jūs arī minējāt, augusta sākumā ir arī meža konsultatīvā padome, kur tiks skatīts arī šis jautājums par strateģisko ietekmi uz vidi novērtējumu, kas ir saistībā ar šiem meža pamatnostādnēm. Ja skatās no meža dienesta puses, teiktu, mēs varam iet ar priekšlikumiem, idejām arī mēs piedalījāmies arī šī meža nozares un saistīto pamatnostādņu izstrādē. Es teiktu, ka tas pirmais solis ir īstenībā zemkopības ministrijai, skaists un gaišs redzējums tajā politikas līmenī. Ko tad mēs īsti gribam? Tas īstenībā ir arī ielikts arī šajās pamatnostādnēs, jo Valsts meža dienests pēc būtības ir meža politikas realizētājs. Realizētājs, ieviesējs, uzraugs, kontrolētājs un, protams, kad ir...
2: Nevis lēmēja institūcija, bet izpildi institūcija.
4: Praktiski, uzraudzība, kontrole, un es teiktu, ka arī priekšlikumu sniedzējas gadījumos, kad mēs redzam, ka šie normatīvi akti neizstrādā. Bet tas, kas skaidri un gaiši jāpasaka, manuprāt, kas pietrūkst, ir šie skaidri spēles noteikumi. Ko mēs gribam? Es domāju, arī sakārtojot normatīvos aktus. Ja mēs pasakām, ka mēs ejam tā ceļa, ja mēs gribam sasniegt šādus konkrētus mērķus, mums ir skaidri un gaiši definēt arī šeit normatīvi akti. Viņi nav tā kā nosacīti, izstiepti vai uz vienu vai uz otru pusi, vai līdzīgi tā, kā var salīdzināt šo te piemēru, kad pēc būtības tajā brīdī, kad man izdalītas kārtas, kā saka, tagad spēlēsim šahu. Ir jāsaprot, kad mēs esam novienojušies, kas ir, manuprāt, tas visgrūtākais tajā visā. Un tas, kas, manuprāt, ir arī jāskatās kompleksi, ko man arī reizēm nākās saskaties, tas, ka mēs visu laiku mēģinām cīnīties viens pret otru. Meklējot argumentus, varbūt šis nav labi, varbūt mēs varētu darīt tā, varbūt mēs varētu darīt tā. Bet es tiešām aicinātu paskatīties to, kā mēs varam cīnīties viens par otru, respektīvi, lai sasniedzot šo rezultātu, ko mēs gribam ar meža nostādes, meža un saistīto nozaru pamatnostādēm, respektīvi, lai mēs sasniedzam šos mērķus, kas mums ir ar ekonomiku saistīti, sasniegt šos mērķus, kas mums ir tiešām saistībā ar sabiedrību, sociālo atbildību un, protams, arī vides mērķu sasniegt. Aicinātu domāt, kā mēs varam izdarīt, nevis kā mēs nevaram izdarīt, vai ko mēs nevaram
2: bet
4: izdarīt.
2: Bet tās pamatnostādnes atbild lielā mērā jūsuprāt uz šiem te jūsu izvirzītajiem mērķiem vai vēlmēm?
4: Es gribētu teikt, ka jebkuru dokumentu mēs varam šurpu turpu stumdīt gadiem, bet mums ir kaut kur jāpasaka, ka šis ir sākums, no kā mēs sākam neiem uz priekšu. Jo, ja tā godīgi jāsaka, kad ir arī meža politika jau izstrādāta, un arī šajā meža politikā ir šie galvenie virzieni pēc būtības. Jo jāsaprot, ka mežs nav tā kā šodiena un rītdiena, tas tomēr ir ilgtermiņa stāsts, kur mēs skatāmies ilgtermiņā, un arī, ja šobrīd kā politikas dokumentu izstrādā, jau 7 gadiem, man liekas, kūdras pamatnostādes bija uz 10 gadiem. Es teiktu, ka nu, mēs šī tā lieta, kas ir jāskatās ilgākā termiņā, jo pa vidu, kas var būt tieši tā, nu, tā viena lieta, ka mēs varam saplānot iet, bet ir tā lieta, ko mēs nevaram paredzēt. Mēs nevaram paredzēt katastrofas, piemēram. Nu, un, ja mēs skatāmies to pašu ugunsgrēku, mēs varam pieminēt, kas plosās šobrīd pa nu, par respektīvi Eiropas dienvidiem. Tu nākamā lieta ir tas, kas varbūt Kurzemē šobrīd bija, nu, gan neliela Latvijas teritorija, bet bez būtības, jā. Jo, ja mēs skatāmies uz audzēm, kuras atrodas ļoti ilgi šajā mitruma režīmā, ir tie divi riski. Viens risks ir, nu, kas ir augus tuvojās. Augus mēs zinām ar vētrām, gribam vai negribam, bet viņas ar zinām regulārtāti atkārtojās. Un, ja tā augsne ir mitra izmirkus, pēc būtības viņai vieglāk arī izgāž šos kokus, respektīvi. Mm-hmm. Tad šie zaudējumi jau konkrēti ir lielāki. Nu, protams, arī pats plūdu risks. Un tā droši vien, ka mēs varam uzskaitīt arī snieglaus vispārreiz.
2: Kaitēkļus dažādus arī.
4: Tad ir nākamais, jā, kas to visā iet tālāk, šis ir kaitēkļu risks.
2: Slavenais 8 zobam izgrauzes.
4: O, jā, tas ir ļoti slavens, jāsaka, gan šitos divus gadus viņš par laimi ir tā kā pateicoties laikapstākļiem, un es teiktu arī iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, viņš šobrīd tā kā pamazām vieta tā līkne uz leju, un arī gan iepriekšējais pavasaris bija viņam nelabēlīgs, gan arī šis ņemot vērā to augsto laiku un lietaino laiku. Un viņam tā kā, es teiktu, ka arī tas risks ir krietni vien samazinājies, bet, nu, viņš visu laiku fonā jau būs segļu 8 zomu izgrauzis. Un, ja mēs skatījāmies arī pēc bojājumiem, tad jāsaka, nu, ja tīri salīdzinot pagājušo gadu pret šogadu, ja plus mīnus bija tie 6500 šogad, nu, hektāri, kas tieši tā kā vienlaidus cirtais, tika arī nocirst saistībā ar šo egļu 8 zobu izgrauzu. Pagājušajā gadu tie bija 7,5, tā kā respektīvi arī tur šis apjoms iet uz leju. Bet jā, nu, egļu 8 zobu izgrauzumi tas, ka viņš ir tā kā sekundārais, pirms tam ir vai nu šis sausuma periods vai arī lielie lieti. Un tad ir šī te saucamā invāzija.
2: Nu, jūs minējāt Eiropas dienvidus, dienvidu rietumus būtībā, kur Spānija, Francija visintensīvāk ar Itālijā drusciņi, bet nu, mazāk apjomā no mežu vai savvaļas ugunsgrēku, precīzāk sakot, plosās. Nu, Latvijai par laimi tādos ļoti lielos apmēros šie ugunsgrēki ir gājuši ar līkumu vai nu, klimatisko apstākļu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ tā prātā un atmiņā nāk Talsu pusē pirms vairākiem gadiem, kur bija ļoti liels un apjomīgs ugunsgrēks, nu vai vismaz Kurzemes tajā galā Tukums Tals kaut kur tur, ja es nemaldos. Šogad arī nekas tāds traks nav dzirdēts, kāda tā situācija ir pēdējos gados bijusi tīri statistiski.
4: Nu, šobrīd, ja mēs paskatāmies tīri statistiski, jā, tas, ko jūs minat, tas ir 2018. Gads, tur tiešām bija šis te stiklu kurva ugunsgrēks, tā bija pietiekami, es teiktu, liela teritorija, kopā bija 1300 hektāri, kas tā kā
2: aizgāja. Latvijai ļoti plaši.
4: Jā, un īstenībā viņa varēja arī redzēt no augšas, un es pat teiktu, arī tika toreiz piesaistīt arī papildspēki no gan no Baltkrīvijas, bija toreiz, gan arī no citurienes, bet jā, tas ugunsgrēks tiešām ilga vairāk nekā mēnesi, un tur bija iesaistīti ļoti lieli resursi, tas gan. Un jā, es arī te paņēmu gan statistiku līdz tam 25. Gadam, ja mēs paskatāmies, nu, es teiktu, tas ugunsgrēku skaits ir gājis uz leju, nu, tas ir droši vien pateicoties pirmkārtām jau tiem klimatiskajiem apstākļiem, bet es teiktu, ka ļoti
2: arī daudz... Arī pandēmija pa vidu bija, kad tur vairāk cilvēku mājās uzturējās. Arī. Masveidā vismaz negāja baros apkārt.
4: Nu, redzēt ar to pandēmiju atkal tā interesanti, jā, es teiktu, kad, ja mēs paskatāmies no ugunsgrēkiem, tad es lielākais ugunsgrēku izcelšanās, šis te iemesls ir cilvēku darbības rezultātā, un ja mēs paskatāmies tī teritorijas, Latvijas teritorijas ziņā, tad visvairāk ugunsgrēku ir apkārt Rīgai, pēc tam ir Daugavpils.
2: Nu, kur visvairāk apdzīvotās vietas.
4: Jā, bet tur atkal tā labā lieta, kad arī tā informācija par ugunsgrēkiem tiek saņemta ļoti saulaicīgi un ātri.
2: Un arī lieli ugunsdzēsēji spēki turpat blakus sakoncentrēt.
4: Jā, tieši tā. Ja

0: vai, teiksim, sērkociņus izmantot, ja, ja piemēram, kaut vai tev tāpat ugunskura vieta ir ierīkota, ugunskura vieta, un tu vari to izmantot, bet tu saproti, kad ir vējains laiks, ir sauss laiks, nevajag izaicināt likteni. Prūt teikt padomāt. Varbūt aizbraukt, vienkārši izbaudīt dabu vai paņemt līdz termosā, nu, vai siltu tēju, vai maizītes, vienalga ko, un baudīt to, jo tas, ko tā otra daļa neredz, nu, vai liela daļa varbūt sabiedrības neredz, kad no valsts meža dienas ir arī tie, kas ierodās tajā notikuma vietā, jā, atklēt ugunsgrēku, jo, nu, arī dažādas situācijas, nu, ir bijuši ar makšķerniekiem, jāsaka, ir atsevišķi gadījumi, kad arī ir zibens rezultātā izraisīti ugunsgrēki, un tiešām ir ļoti svarīgi, tas momentiņš, kad tas uguns ir sācis degt, un mēs saņemam to informāciju, jo mēs ļoti labi saprotam, ja mēs ātrāk atklājam šo ugunsgrēku, ātrāk sākam šos te ugunsgrēku dzēšanas darbus, jo mums ir mazāk iesaistītie resursi, respektīvi mēs ātrāk nodzēšam, un arī šie zaudējumi ir krietni mazāki. Un tas, manuprāt, strādā ļoti labi, un mēs arī apkārt Rīgai un arī tādā Kurzemes reģionā izmantojam jau vairākus gadus šo attālināto ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmu, un es teiktu, ka viņi darbojas ļoti labi. Nu, jo mēs zinām, ka cilvēkam ir tāda lieta, ka, nu, gribam vai negribam, viņš ar laiku nogurst. Nu, ja tu sēdi tornī, skaties, to laiku nogursti, un tev zūd tā uzmanība, bet, nu, sistēmām tā lieta, jā, kad viņas darbojas, es teiktu, labi, viņām arī ir savi kļūdi, savas kļūdes, ar ko mums nācās sākumā saskarties, bet jebkurā gadījumā, nu, tāpat kā mākslīgais intelekts, viņš jau tomēr atpazīst, mācās un arī kļūst gudrāks. Un
1: šobrīd, labāk lieki aizbraukt, nekā neaizbraukt, tad, ka tiešām deg.
0: Tieši tā, tas pats galvenais, jā, un tā kā, nu, tā sistēma mums darbojās, un tas, ko mēs šobrīd arī esam, mums ir arī projekts ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, to šī par ugunsapsardzības funkcijas izvērtēšanu valstī kopumā, jo mēs ļoti labi zinām, ka ir gan ugunsdzēsības un glābšanas dienas, darbojās šajā jomā, nu, viņiem gan prioritāri ir šīs lielās pilsētas, kas ir Jūrmala, Daugavpils un Rīga, tā ugunsmeža ugunsgrēku arī dzēšana, mums tikai visa Latvijas teritorija, un tur mēs arī uztaisījām kopā ar šo te projektu par to, kas tad būtu nepieciešams kāds finansējums, lai arī tad mēs varētu nodrošināties un arī iespējams vēl neefektīvāk un kvalitatīvāk pildīt šo funkciju, kas mums ir uzlikta, un viņa šobrīd arī zemkopības ministrijā un gaidām, kad viņa arī varētu tikt virzīt tālāk. Viņa gan šobrīd ir atlikta, bet, nu, skatoties, kas notiek Eiropas dienvidos, tiešām, nu, aicinātu pavērtēt un arī šim ziņojumam tā kā iet uz priekšu, jo tas tiešām būtiski, ka mēs esam gatavi paši tikt galā šo te mūsu problemātiku.
1: Tā īsos vārdos minējāt jau, ka pamatā cilvēku darbības rezultātā meža ugunsgrēki savvaļas ugunsgrēki izceļās, bet, nu, jā, mēs vairāk par mežiem runājam šajā raidījumā, bet tie būtībā ir savvaļas ugunsgrēki, tāpat kūles dedzināšana, kas var uz mežu pārnesties, un ceļa malā pa logu automašīnas izmests izsmēķis, nu, tas cēlons ne tikai mežā var rasties, bet cilvēki kļūst apzinīgāki, saprātīgāki un godprātīgāki šajā ziņā īsa jūsu atbildi.
0: Es gribētu teikt, ka jā, un ja mēs skatāmies arī uz tām pašām cigaretēm, tad arī man liekas, ka ražotāji, jo šobrīd arī viņiem ir standarts, kas pēc būtības, nu, kā cigareti nomestā vairs nekūp arī tik ilgi, respektīvi viņa ātrāk nodziest. Tā kā, nu, arī tās tehnoloģijas gribam vai negribam, bet, nu, tā kā iet uz priekšu, bet es teiktu kopumā, jā, cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki.
1: Un tad pēdējais noslēdzošais tradicionālais jautājums šajā raidījuma ciklā, kādi jūsuprāt izskatās Latvijas mežu nākotne no valsts meža dienesta perspektīvas?
0: No valsts meža dienesta perspektīvas Latvijas meža nākotne, nu, es teiktu, šobrīd ir tādā izaicinājuma priekšā, jo tas, ko dara valsts meža dienesta ir tā kā, nu, tā kā mamma, kādam tētis varbūt, nu, tam meža īpašniekam, nu, kas tā kā pieskata, tagad mēs tev iedodam atļauju, tagad tu vari darīt to, tu esi pārkāpis, tagad vēl tev būs šeit sociāls maksā par to visu, vai, teiksim, nu, respektīvi tā uzraudzība un kontrola. Tas, uz ko mums būtu visticamāk, ka jāiet skatoties arī uz mežiem nākotnē, tā viena lieta, protams, arī šo te augstvērtīgu produktu ražošana un tā viena lieta, kas ir attiecībā uz to pašu koksnes kubikmetru pārstrādāšanu. Viens ir, ka mēs sagatavojam, mēs ļoti labi zinām zāģmetrāls, otrs ir nākamais tās, ka mēs, nu, pārdodam, nezinu, galdus krēslus vai nākamais līmenis, kad jau ir šī te biorafinēšana, nu, kas ir piemēram, nu, ja varētu teikt, papīrmalkas pārstrādi. Nu,

0: kas jau iedod šo lielāku pievienoto vērtību. Un kopumā skatoties, tas, kas būtu ļoti svarīgi, nu, uz šo te visu ir tieši, nu, šis savstarpējais balans starp sabiedrības interesēm. Un, ja mēs runājam par meža īpašnieku, tad es teiktu, ka meža īpašniekam būtu jādod vairāk šī te iespēja pieņemt lēmumus. Pieņemt pašam lēmumus un skaidri zināt, ko tad viņš konkrētā teritorijā grib. Jo es gribētu teikt, ka arī, ja mēs runājam par dabas aizsardzību, ir šie meža īpašnieki, kuri jau šobrīd to visu dara. Nu, viņiem nav prioritāte, nu, nezinu, pēc iespējas ātrāk nocirst un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka tā meža nākotne šobrīd ir nosīta kā tajās krustelēs par to, kad vai mēs darbojamies tā kā līdz šim, vai mēs arī dodam šo te iespēju īpašniekam vairāk izlemt un pieņemt lēmumus par to, kādā veidā viņš redz šo savu īpašumu turmāko attīstību. Un, manuprāt, tā ir tā atslēga, ja mēs runājam attiecībā uz dabas aizsardzību un šo saglabāšanu. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ir, nu, ja mēs tā skatāmies Latvijas teritoriju, pusi ir valsts meži, pusi ir privātie meži. Mm-hmm. Tad jāsaprot, jā, uz valsts mežiem. Ok, tur mēs varam īstenot arī šo te visu, ko mēs saucam par aizsardzību, bet jāatcerās, ka arī mums visiem interesē šīs te dividendes, kuras tālāk tiek izmantotas attiecīgi atalgojumā vai kādos, nu, respektīvi aiziet valsts budžetā, un tālāk tiek pieņemt lēmumu. Un tad savukārt uz to privāto sektoru, ja mēs skatāmies, nu, tā ir tā sabiedrības daļa, tā kā es nezinu, man vai jums arī ir dzīvoklis, ir savs īpašums, un tad jāsaprot, cik sabiedrība ir gatava maksāt par šo teritoriju, ka viņi tiek izņemta ārā un nodota. Nu, šeit aizsardzībai, jo, manuprāt, meža īpašniekam būtu jābūt šīm kompensācijām, par ko arī šobrīd diskutē, un kompensācijām būtu jābūt atbilstošām, un tad jau, manuprāt, tam, nu, tas risinājums jau praktiski ir jādara. Nu, es pateiktu, ka mazāk varbūt jārunā un jāsāk ir darīt.
1: Ļoti labs novēlējums, pie tā arī paliksim. Raidījums Mežnīca šoreiz ar to izskan. Valsts meža dienas ģenerāldirektoram Andim Puram paldies, ka atnācāt. Mēs atkal ar klausītājiem, skatītājiem tiekamies pēc nedēļas ierastajā laikā, ierastajās frekvencēs, platformās un, protams, arī Rādio SVH televīzijā, tā ka uz sadzirdēšanos, sardzēšanos tad.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam.
4: Yeah!
3: Radio SVH Rock.

0: Jauniešu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Lidl piedāvā Eridanos nedēļa grieķu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 30. jūlija. Augstākā labuma Kalamata olīveļļa 0,5 litri 8,99, sīrs feta 400 gramu 5,49, sīrs feta panējumā 350 gramu 3,49. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio SVH

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu Ark Nauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Nauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.
6: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Radio SVH Rock

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio et daudzveidība LV.
3: Radio SVH

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem, turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
4: Tagad. Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH Rocks.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH Rock.
2: Y'all still want me to come with you?

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.